0: Vijesti Radija Bogoša.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković saopćio je da je proglasio nepoželjnim dvojicu

Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njena drugome, etu pjesme obuze, obezvrijedila mi logiku.